aioa en dro d'arvam, a yez da velout piou a skoe, hag a velas di razo ur pehirin, o houlen an aluzen. Ne oa ke gwiske kaer, met pazelet piz untan, e kavet dehan un doare a gare dan dut kaout doujans e vintan. Gode beha bed an e aluzen, e lavaras da grages, dougid ar vaou eus se da c'hou, a raktal e teuiou e c'hoa dur er bed. O klevu komz evel se a grages a choma sebezet mik, car ne oie ket ar paour e oa ur vaou eus klan en ti. Kredi a recho ne oa komz ou dan den un ali eus an ne, kase de oe pika da c'hou, e oa stag ouz an ti, a ker buan e teuaz ar bugel er bed, var a holo e teuaz ka loenet, evel or salver Jésus Christ. A chaouse a veler er yo roaz e ker assis, greet en deus bed an ezan ur japel, hag e vez anved geir, evit geir, san frances bianik. A zior, an nor eo beskrive de latin a romzouman, ar japel a zo bed krou an ejen hag an azen, e ler meo beganet san frances skouer ar bed.

0: Et nous allons maintenant parler du baptême et des signes divers donnés par des pèlerins qui nous rappellent les signes autour de la naissance de Jésus.
1: Ja, d'ambres goudé hanediges, et oué cassé d'ar bugel français d'an ilis, et béra badézet, hage oué roué déhan an anno a yann. Nore e c'hoarveza sa dare un dra burzu du dal. Pédo do von en ilis, en em gavaze no un den ya ouang, an eo an avezet gant den. Kregi a reaz ur c'hoadur, et ten a reaz digan ar paeron sebezet. En derhel a reaz vare zivrer, e pat medo o skulia, vare ben dour ar vadishan. Ne la vare grig ebet, men ne zaveke des aulag a divar ar c'hoadur. Bervi a re gant ar garantez en ur zel oudountan. Goude ar vadishan e roaz ar c'hoadur devagerez. Arraug mont quid et aulinas diragan auter e l'er medo korf a gouad or sal ver Jésus Christ, avar ar mehan ma taulinas e o chomet a lavarer roud ou pen nou e zaulin. Neubet goude et eus ur peririnal pe ma tehe an evelebini da houlen an aluzen da di marad ou raziz. Kredi a reaz er c'hoadur, sellout a reaz untan ganten erediges. En starda reaz vare galun, hag an eviz e reaz ur groaz, vare vrer deou, en ur gomz dehan eus ir garantez ad leom d'an outre doue, evel pendiche bed a c'hoadurik skian a oal ar deentent. En ur eia nezan de vargerez e lavar az dehi kemenma, dar lit chonjmat, a c'hoadurman, deue den oad, aveho en deen braz dirak doue, a kountet, e veho e touez kantut santela eus ar bet. E man dija an diaol o resa kaout krogen nan, di walit ma zeu fe, da gweha etre e gramandou.